0: Canım hocam.
1: Şimdi o ailen gosu o Yesu. Yengalung bawa mereka maju kimi ay. Kedua balik koi dima. Kago ave Yesu. O ailen gosu o Yesu ngalu abai kau maju kimi.
2: Ali I ala umalosi.
0: Baba mo just row shini my sam o ai le so o yesu na ave ya yeta ma chichi ya
1: ye ya ma pale ko
0: ya ma iru kalu
1: ya ro ma ave do le ave so va ve ga yesu
0: in face va ve ngai le ngor so